0: Baik, masih lagi bertemankan saya Hazwan di jam ketiga Zon Aktif hari ini. Okey, sedikit perkongsian lah. Jangan lupa temu janji kita pada hari ini untuk menyaksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini 19 Julai pukul 10 pagi nanti di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKMSAS Ipoh Perak. Dan majlis pelancaran ini boleh ditonton menerusi sesi penyiar tempatan, of course lah RTM, ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dan terus setia bersama kami, Pang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan puan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti.

Ah, itulah dia tadi lagu dendangan daripada SG Band, Cik Ainun Janda Muda. Okey, pastinya pagi ni mungkin dah orang kata 5 lagu tadi dah dengar kan. Kepala pun dah start goyang-goyang. Okey, sekarang ni tibalah masanya. Pagi ni kita nak imbau kembali biodata ringkas penyanyi bervokal Luna yang memegang gelaran Ratu Pop Ye Ye Negara. Dan siapa lagi kalau bukan Biduanita Sanisahuri. Dengan nama saja mesti ramai yang terbayang senyuman manis dan suara merdu beliau kan. Okey, jom kita semak 3 trivia menarik tentang pemata seni kita ini untuk pagi ni. Fakta pertama, Sanisahuri sebenarnya dilahirkan di Singapura pada 7 Januari 1952. Beliau mula mencipta nama dalam industri seni tanah air sejak era 60-an lagi. Dan fakta kedua mengenai Sanisahuri ini, bakat beliau dalam dunia nyanyian dikesan seawal usia 15 tahun. Disebabkan suaranya yang agak unik, beliau terus diberi peluang keemasan untuk menyanyi lagu latar bagi filem Agogo 67 terbitan Kate Chris Film Production. Dan fakta ketiga, lagu debut pertama yang melonjakkan nama beliau ialah lagu bertajuk Siapa Gerangan. Pernah dengar ke tak, Alma? Selepas kejayaan lagu itu, nama beliau terus meletup sehingga berjaya merakamkan lebih daripada 30 buah album sepanjang kariernya. Nampak kehebatan individu ataupun biduanita yang bernama Sanisahuri ini. Okey, sampai sekarang ni, kalau tiba hari raya, lagu raya yang dendangan beliau, antara yang paling kita orang kata setiap tahun akan mainkan adalah Satu Hari di Hari Raya dan Bersabarlah Sayang. Tetap menjadi siulan dan wajib diputar di corong-corong radio. Okey, baik, itu sekian saja segmen trivia untuk penyanyi Pop Ye Ye untuk hari ini. Dan minggu depan kita nantikan siapakah individu lain yang akan kita bagi maklumat mengenai trivia ringkas tentang penyanyi tersebut. Okey, dan kita kembali kepada carta top Pop Ye Ye 2026 dan 5 lagu terbaik yang berada di tangga ke atas, dan antaranya adalah lagu daripada Sanisahuri dan The Terwellow, iaitu lagu Pujaanku. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

pun yang mengikuti siaran kami menerusi platform digital MyKli, RTM MyKli. Dan sepanjang pagi ni, kita telah berkongsi pelbagai pengisian menarik termasuknya tazkirah, tajuk-tajuk utama akhbar, khabar pahar, ramalan cuaca, doa harian, hiburan pagi dan pelbagai lagu pilihan yang menceriakan pagi anda. Dan tidak dilupakan yang istimewanya pada pagi Ahad 9.15 minit pagi adalah carta top pop ye ye 10 lagu terbaik. Nanti saya akan buat satu undian. Kita boleh WhatsApp kepada talian WhatsApp kita Pang FM di talian 010-3207-448. Dekat situ nanti anda semua boleh undi lagu-lagu pop ye-ye kegemaran anda, dan di situ saya akan masuk, keluar, naik, turun lagu-lagu mengikut undian anda. Dan pada minggu hadapan, kita akan tengok lagu mana akan jadi juara dan lagu mana akan menurun ke tangga tercoror. Dan saya Hazwan mengucapkan terima kasih atas kesudian anda meluangkan masa bersama Zonetti pada pagi ini. Teruskan bersama Pahang FM, kerana selepas ini kita akan mengikuti Dunia 10 Pagi secara langsung dari Wisma Berita RTM. Bagi pihak seluruh warga kerja Pahang FM, saya memohon maaf andai sebarang persiaran terdapat sebarang kekurangan atau ketelanjuran kata. Saya akhiri siaran pagi ini dengan ucapan selamat meneruskan aktiviti anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan sentiasa menjaga kesihatan serta keselamatan. Saya Hazwan mengundurkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.

0: beri laluan kepada ambulan.
1: Macam dekat je bunyi ambulan tu. Ambulan dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulan.
1: Alamak, ambulan tu dah naik lampu. Macam mana ni?
2: Oi, orang depan. Jalan lah.
3: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulan lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
4: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
5: Radio Malaysia Pahang FM,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah

0: beri laluan kepada ambulans.
1: Macam dekat je bunyi ambulans tu.
2: Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah pula tu.
1: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulans.
2: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan
0: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
4: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

sebagai Mayra. Suspek kemudian menawarkan mangsa menyertai satu skim pelaburan yang dikenali sebagai Centralized International yang boleh memberi keuntungan lumayan dalam tempoh singkat. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Assistant Commissioner Azli Mohd Noor berkata, bagi meyakinkan mangsa, suspek mengarahkan juruteknik itu membuat beberapa pelaburan awal. Dalam pada itu, katanya mangsa kemudian membuat laporan di Balai Polis Kuala Terengganu pada jam 5.05 petang dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Baik, saudara, dalam pada itu juruteknik ini mendakwa mengalami kerugian keseluruhan RM150,000 dengan sumber-sumber kewangan digunakannya untuk pelaburan itu adalah wang simpanan sendiri. Baik, saudara, kita sentiasa apakah dan juga berwaspada mengenai kes-kes seperti ini. Baik, kita terus beri borang lagu seterusnya daripada

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kekuatan Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan pesalah membayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Siber Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesawat.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ini awak nak kongsikan sebentar lagi daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Ni orang kabut ni lah, tip nak beli barang online. Tapi nak beli tu rasa takut pula, takut kena tipu. Kejap lagi awak akan kongsikan bersama dengan mak-mak apa tip tipnya yang boleh kita guna pakai, ya. Okey, apapun kita nak teruskan lagi untuk hiburan kita dulu. Kita bersama dengan Ifa Raziah, katanya ser ser ser. Jadi terus dengar Pan FM.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Ha, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Ini daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Dia nak kongsikan semua apa mengenai mungkin ada yang terfikir di kalangan kita ni nak beli online tapi takut kena tipu. Antara tip yang boleh kita ikut adalah, yang pertama, layari laman web yang mempunyai security platform perniagaan yang berdaftar. Lepas tu simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan, aduan, ada bentuk WhatsApp, email, Telegram, Messenger dan sebagainya. Lepas tu simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kurier tu. Semak penilaian, review, renting perniagaan. Semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi, nombor telefon, nombor SSM, alamat premisnya. Lepas tu semak lokasi perniagaan dan juga tempoh penghantaran. Pilih kaedah pembayaran yang selamat. Itu antara yang boleh kita ikut lah untuk tip kalau nak membeli online tapi takut kena tipu lah ya. Okey, apa pun kita teruskan lagi untuk hiburan kita bersama dengan Ernie Zakri dan juga Syamil dengan lagunya Goodbye Hello. Jadi terus dengar Pang FM.

tambah kadar bantuan SDR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pensin, ada pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan

0: berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
1: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
2: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
1: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam tiga serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan tiga lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
3: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah. Setakat ini di Kelantan melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
1: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat. Ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
4: Dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila dipikir dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Ini DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalah dia.
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir buat Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir

0: Mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa peluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 19 Julai 2026. Sari berita utama. 16 warga asing ditahan dalam operasi bersepadu gym Pahang. Polis tahan 3 penunggang aksi Superman. Berita sepenuhnya. Seramai 143 warga asing daripada pelbagai negara diperiksa dalam operasi bersepadu yang dijalankan Jabatan Immigration Malaysia JIM Pahang bersama beberapa agensi penguatkuasaan di sebuah kawasan perindustrian di Kuantan semalam. Dalam operasi itu, 2 warga asing bertindak terjun ke dalam longkang ketika cuba melarikan diri daripada pegawai penguatkuasa. Sepanjang operasi, seramai 16 warga asing ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Kesemua mereka direman selama 14 hari mengikut Subseksyen 51-5-B atas sama sebelum ditempatkan di Depot Immigration Kemayan bagi membantu siasatan. JIM Pahang menyeru orang ramai menyalurkan maklumat berkaitan pendatang asing tanpa izin di kawasan masing-masing. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil terhadap pendatang asing tanpa izin serta-merta mana-mana pihak yang menggaji atau melindungi mereka. 3 penunggang motosikal yang dipercayai terlibat dalam aksi berbahaya Superman di Jalan Kuantan Bypass pada Khamis lalu ditahan malam tadi selepas video aksi mereka tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Komisioner Polis Azhari Abu Samah berkata, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPTD Kuantan Wijaya mengesan pemilik motosikal terbabit sebelum ketiga suspek hadir ke Balai Polis Trafik Kuantan bagi membantu siasatan. Hasil siasatan mendapati mereka mengaku terlibat dalam aksi berbahaya itu. Beliau berkata polis turut merampas 3 buah motosikal manakala kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jandan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya. Dalam pada itu, dia mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan aksi yang melanggar undang-undang demi meraih populariti di media sosial. Sebaliknya, gunakan jalan raya secara berhemah dan bertanggungjawab. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Liga Remaja Kebangsaan LRK 2026 menetapkan sasaran KPI sekurang-kurangnya 60 pemain muda menerusi proses pencarian bakat bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, objektif utama LRK adalah menyediakan pertandingan yang berkualiti dan konsisten, menyeragamkan standard pertandingan di seluruh negara, menjadi platform pencarian bakat skuad kebangsaan serta membantu pembangunan jurulatih, pengadil dan pegawai pertandingan. Pertandingan yang diadakan setiap 2 minggu itu turut melibatkan pasukan pencari bakat yang akan mengenalpasti pemain berpotensi untuk dimasukkan ke dalam sistem pembangunan bola sepak negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Liga Remaja Kebangsaan 2026 di Akademi Bola Sepak Negara Moktadahari AMD Gambang Kuantan, Pahang hari ini. Jabatan Pendaftaran Negara JPN diharap dapat menyelerakan pengeluaran MyCard versi baru yang dilengkapi kod respon pantas, kod QR, bagi menyokong pelaksanaan penyasaran subsidi minyak masak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Dato' Amizan Muhammad Ali berkata MyCard itu dijangka dikeluarkan tahun ini. Katanya MyCard baru itu akan memberi pilihan kepada pengguna sama ada menggunakan kod QR melalui aplikasi sistem skin pestabilan minyak masak
e-course atau terus mengimbas MyCard ketika membeli minyak masak bersubsidi. Beliau berkata, sistem e-course yang dibangunkan sejak 2023 membolehkan transaksi direkodkan secara digital bagi mengurangkan risiko ketirisan dan manipulasi dalam rantaian bekalan minyak masak bersubsidi. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM, bersama-sama dengan saya Reef. Di waktu ini saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan makanan bergoreng. Jadi kita perlu awas tentang makanan bergoreng ini, kerana makanan bergoreng boleh meningkatkan kadar kolesterol daripada pengambilan lemak tepu atau lemak trans yang tinggi. Jika pengambilan yang berlebihan meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan juga obesiti. Dan seterusnya, minyak gorengan yang digunakan berulang kali boleh menghasilkan akrilamid, boleh meningkatkan risiko kanser. Jadi, makanan bergoreng memang sedap, rangup dan mudah didapati di mana-mana. Tetapi, makanan bergoreng mempunyai kandungan lemak tepu yang tinggi yang boleh meningkatkan risiko penyakit jika diambil secara berlebihan. Pilihlah kaedah masakan yang sihat untuk seluruh keluarga tersayang. Jadi, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: الله خير للأبرار. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nur Hisham Fauzi. Beliau telah pun membaca surah Ali Imran ayat 189 hingga ayat 198. Bismillah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syukri Suratman dalam khabar ringkas 19 Julai 2026. Orang ramai dijemput mengunjungi Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Mahapahang 2026 yang berlangsung dari 23 hingga 26 Julai ini bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam di Dataran Rau. Pelbagai hasil bumi Pahang, teknologi pertanian moden, inovasi usahawan tempatan serta aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti pengunjung sepanjang penganjuran Maha Pahang 2026 yang membawa tema Agro Lestari Bina Negeri. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mewajibkan penyedia perkhidmatan berlesen menyekat kandungan memudaratkan dalam tempoh 24 jam bagi membendung penyebaran kandungan maklumat palsu dan maklumat salah pada peringkat awal. Langkah itu turut mempercepat proses penilaian, pengesahan dan tindakan terhadap kandungan berisiko tinggi seperti penipuan kewangan sekaligus mewujudkan persekitaran internet yang lebih selamat. Kerajaan Pahang memperuntukkan 84.59 juta ringgit bagi melaksanakan inisiatif Makmur Pahang IM Pahang tahun ini bagi memastikan tiada rakyat tercicir daripada menerima bantuan. Pelaksanaan pelbagai inisiatif itu disokong kedudukan ekonomi negeri yang kukuh apabila Pahang merekodkan kutipan hasil melebihi 1 bilion ringgit selama 4 tahun berturut-turut sejak 2022. Pengakap Kelana akan menganjurkan program pengumpulan barangan terpakai di Masjid Kampung Sungai Soi Kuantan dari 21 hingga 23 Julai ini bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang bagi menggalakkan amalan kitar semula serta membantu golongan memerlukan. Orang ramai dialu-alukan menyumbangkan barangan yang masih elok digunakan seperti pakaian, kasut dan barangan bayi, peralatan rumah dan dapur serta alatan elektronik yang masih berfungsi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan meneliti syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC berhubung pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS bagi membendung ketirisan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sistem itu akan diperkukuh dengan penggunaan kod Quick Response QR pada versi baharu Kad Pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi mengesahkan identiti pembeli. Sekian khabar ringkas 19 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini, Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita adalah untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan sukacitanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka menyangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam, Steven Sim, menggesa polis diraja Malaysia PDRM menjalankan dan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit, Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat ahli parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan.

19 Julai 1984, Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar,

Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta. Bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: Let's ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
3: Serius lah?
4: Cepat, call Biren. Kakak ni nak sana pula.
5: Nasib kat sini ada

PM Klik di saluran Sukan Plus dan TV OK. Sebelum kita raikan kemenangan pasukan juara FIFA kita, saya nak raikan dulu pendengar-pendengar di luar sana yang menyambut hari lahir hari ini, 20 Julai 2026. Selamat hari lahir.

20 Julai, Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan

semakin hari semakin sayang daripada Harry Khalifah telah menghiburkan anda. Okey, kepada anda pendengar Setia Nasional FM yang sedang memandu, berehat ataupun dalam tugasan seperti saya malam ini, semoga lancar perjalanannya, perancangan dan tugasan kita. Sebentar lagi saya akan bawakan Lintas Nasional untuk program-program antara negeri yang berlangsung pada pagi ini sempena Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

pekan ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan host lima langsung di RTM Click.

Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan

Kawasan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta menyemarakkan program anti

Persembahan dari Westlife menghiburkan anda sebentar tadi dalam kehangatan minit 104 minit sekarang, minit ke 105 perlawanan piala akhir, perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi 0-0 antara Spanyol menentang Argentina. Dalam kita menentukan, dalam kita menanti siapakah juara untuk Piala Dunia ini, kita juga melihat persaingan untuk merebut kasut emas Piala Dunia 2026. Kini tumpuan untuk persaingan merebut kasut emas Piala Dunia 2026 kini membabitkan dua pemain, iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Sama ada Messi dapat memenangi kasut emas untuk Piala Dunia FIFA 2026 kali ini, Messi perlukan hat-trick pada final yang sedang berlangsung ini untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Itulah daripada kajian yang dilakukan daripada pemerhatian ketika ini. Mbappe masih lagi mendahului lah kan, untuk memegang kasut emas Piala Dunia 2026. Masih lagi dalam perlawanan, dasar kedebarannya ketika saya berkonti ini boleh nampak jelas daripada televisyen, daripada saluran Sukan Plus. Perlawanan masih lagi berlangsung. Untuk anda, kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau akan membaca surah Al-Isra' ayat 23 hingga 33.
1: A'udhu billahi minasyayatanir rajim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-Isra ayat 23 hingga 33.

Sari berita utama. STR bakal ditambah jika ekonomi negara bertambah kukuh. KBS sasar 60 pemain muda sebagai pelapis baharu bola sepak negara. Berita sepenuhnya. Bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA akan ditambah sekiranya kedudukan ekonomi negara terus mengukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan bersama Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi meneliti keupayaan kerajaan menambah peruntukan bantuan kepada rakyat. Mengulas lanjut, beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, keperluan menambah bantuan tersebut mengambil kira cabaran kos sara hidup yang masih memberi tekanan kepada rakyat walaupun terdapat penurunan harga bahan api. Dalam masa sama, beliau memaklumkan kerajaan juga akan memperluas pelaksanaan program jualan rahmah bagi memastikan rakyat dapat membeli barangan keperluan pada harga lebih rendah. Seramai 60 pemain muda disasarkan untuk dikenal pasti menerusi Liga Remaja Kebangsaan 2026 sebagai sasaran petunjuk prestasi utama dalam usaha melahirkan pelapis baharu bola sepak negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi proses pencarian bakat oleh pasukan pencari bakat sepanjang kejohanan berlangsung sehingga November depan. Menurutnya, pemain yang dikenal pasti akan dinilai berdasarkan aspek teknikal bagi memastikan mereka memenuhi spesifikasi ditetapkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebelum diserap ke dalam sistem pembangunan bola sepak negara. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media selepas majlis perasmian LRK 2026 di Akademi Mohtar Dahari AMD di Gambang, Kuantan semalam. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, ramalan negara berkemungkinan berdepan fenomena Super El Nino mulai November depan perlu dipandang serius dan dijadikan satu amaran awal untuk negara membuat persediaan rapi. Pengerusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lam Tai berkata, fenomena itu dijangka membawa cuaca lebih panas daripada biasa, tempoh kemarau berpanjangan, pengurangan taburan hujan serta meningkatkan risiko kebakaran hutan, kebakaran tanah gambut dan jerebu. Beliau berkata pengalaman lalu menunjukkan El Nino menyebabkan cuaca panas yang memberi kesan besar kepada bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan, kesihatan awam, alam sekitar dan ekonomi negara. Justru semua pihak perlu mengambil langkah proaktif memperkukuhkan pengurusan sumber air melalui penjimatan air, pengurangan kadar kehilangan air tidak berhasil, peningkatan kapasiti takungan serta penyediaan pelan kecemasan bagi kawasan yang berisiko mengalami gangguan bekalan air. Akhir sekali, keprihatinan pada golongan memerlukan mendorong sekumpulan wanita tampil mengadakan projek jalinan kasih yang menyediakan makanan percuma setiap pagi Jumaat di hentian bas Pokok Buluh di Kuantan. Pengasas projek jalinan kasih Nur Diana Muhammad Rashdi, 43 tahun berkata, mereka bergerak sebagai pertubuhan bukan kerajaan NGO yang hanya menumpukan pada aktiviti menyediakan makanan percuma kepada golongan memerlukan setiap Jumaat tidak lebih daripada itu. Menurutnya, semua ahli terdiri daripada wanita pelbagai kerjaya seperti kakitangan kerajaan hingga ke peringkat pengarah jabatan, pesara dan usahawan termasuk suri rumah. Tambah beliau, kini terdapat seramai 20 ahli yang aktif setiap minggu menyediakan makanan sambil menganggihkan kepada golongan memerlukan lebih 150 pek makanan dan minuman termasuk kuih disediakan secara percuma. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Atira Haswah.
Salam Malaysia Madani, saya Nur Emina Farhan Amin. Assalamualaikum.

0: Dapatkan informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur pintas utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan pergantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.